le chabile le sahane le sasile moqebelo rona tsusane mona getsoswa ke monyanya ko fela ke mamuso matswele ke a le boha wena getsedi ya motho ke le boha go mena hane ha munati ka moka ha tsusane ba ga batsoswa jalo ke monyanya ko e seng eng ka pa eng ntumelle ke yemane mo ile go jwale ga ke khannela mo tlhaka buisana jalo le ntate tladi khannela mo tlhaka buisana le ntate tladi ka moketuna o batlang ba o lebile ke nka jalo he o LDF choir yana ya 2015 hana ne le bo mamuna ne le bo mokotla e simano wa ka bana tsepiso ga mphalla ne le bona mona bo mokotla bo rantsweleba bo hana ba bang ne le bo mang khopotseng batho ke lebitse.

hey hey. Yo la gaza ngur hey hi. Kuka mana kwa ntswaro 2231 6429 le plus 2661 5933 2231 6429 plus 2665 59933 ya ba lahlela ba ba pedi ba ba ba ba mohlomong ba ne ba apara the ela ha ba le siko tswara.